0: Fjölmiðlanir eru tutningar miklir. Það er sjálfur grunnvöldurinn við uppskrattur hvað fer ta hinn rættvísu gjörst, Sálmur 11:3. Söfan ber okkur bó hvosu tutningar mikil hinn skrifandi bóðskapurinn hefur rönt gjögnum færnar öldir. Saman við hinn og tala ég bóðskapunum til áhærar fjöldir hefa hesir mest som verið eina valdandi upp til okkara degar. Men og í 20. öld brottist allt. Ikki svo að skrifa ég eða tala ég orði af fundunni og missun tutning, men heldur að það hefur fyndi enn større tutning, nú það kann útvarpast og sjónvarpast til allar endar jærarinnar inn í hverja kröysu og hverja borg. Vi gledast öll það í útvar fyrja verð setta stón og fór að senda í 1906. Og vi gledast framvís undan tutning som það hefur fyrir samskipti og í samfélagi okkara. Vi að gefa okkur tugindi, kristna fundur, gudstænastir og negvar virismiklar og gævar sendingar og í skora undir okkara tjóar eikjen. Men við eru ikki fegin allt som kemur í fjölmiðlanar. Almenna fjölmiðlalögin talar fyrir að miðlanir skula verja kristna sía arv okkara og er tui og í möti jötun og nýjur brjótandi orafellun og ájun í útvarp. Somlægis við sjónvarp. Men ég hefði undrast á að summa sendinga vera sendar her til dæmis átrúskapur, peningasvík, harskapur, tíðjast vera gjörð natúrli. Utleska aðreini að kristna mentunar og síja arv okkara er áhaldandi og eggvislitt. Og tói að ég öll ábyrðarfalk að fjölmýlu ökjunum að kenna verli ábyrð og standa í mjóti tói som hefur tónt svo negg gott og virismíki í London kring okkara. Hefast við ekki kunna fóra fyrir utlenskum sendingum som vera tyknar nýjur úr luftunum og som er allt annað en gáar, men brjóta við allt það som við halda að vera rænt, rætt og rúmlið, svo eigi okkara egnu fjölmýlar kortni ekki að frestast til að genga som og áfyrirslagi, men framvegis litja að við samlíu kaus og ég hefur eikjent föriska myndan og föringar som er Guds öttande folk. Til það hjálpi okkur Gud.
1: Til knutja tjóvin fellur tær,

0: góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sig.
1: Sjálvandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sig.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Það næsta hálfa á tóiðmann ferða við að senda hennar sending á sponskun við Betty Lauritsen. Sendingin kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Við þá sænast hálfan tóiðmann sent eina sending á spónskun við Betty Lauritsen. Sendingin kallast New Life Without Borders. Sendingin kann æsni hørast á heimasinni shea.fo og á þeim vanlige podcast miðlun. Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven